0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The best radio station in town. Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Now you got pictures up?
1: Pictures up!
2: Pictures up! Rolling!
1: Rolling!
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

DC i HBO Max dižu mrak nivo. Stiže serija Fenjeri. I ovo nije klasičan superherojski fazon. Kyle, Chandler, Aaron, Pierre, Kelly, McDonald i Laura Linney u priči koja je više liči na kriminalistički thriller nego na strip. Teaser već vrti teorije fanova brzinom svetlosti, a premijera nas očekuje 17. augusta.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: Bila je tako lijepa, uvijek se

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Bila je to Alicia Keys i You Don't Know My Name. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, a u nastavku Ashley featuring Kanye West. Čućemo pesmu American Boy. Što se same numere tiče, objavljena je 2008. godine, nalazi se na albumu Shine. Ono što je interesantno, osvojila je Grammy za najbolju saradnju i postala jedna od najvećih međunarodnih hitova iste godine. Odmah posle Montel Jordan, This Is How We Do It, pesma objavljena 1995. godine, nalazi se na istoimenom albumu. Ovo je bio Montelov debitanski single i odmah je stigao do prvog mesta Billboard liste. I treći veliki hit u ovom nizu, 9-11, Wyclef Jean featuring Mary J. Blige. Pesma iz 2000. godine nalazi se na albumu Ecliptic Two Side to a Block. Pesma je jedan od najvećih evropskih hitova i pokazala je odličnu hemiju između njega i Mary J. Blige.

Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, a u nastavku Chris Brown, čućemo numeru iz 2007. godine pod nazivom With You. Nalazi se na albumu Exclusive. Za razliku od većine njegovih plesnih hitova, ovo je jednostavna akustična ljubavna pesma koja je postala jedan od njegovih najvećih singlova. Odmah posle Beyoncé, Myself and I, barem se tako pesma zove, objavljena je 2003. godine, nalazi se na albumu Dangerously in Love. Beyoncé je izjavila da je ovo jedna od lično najdražih pesama sa prvog solo albuma zbog poruke o samopouzdanju nakon raskida. Da čujemo.

Nastavljamo dalje sa UK Top 15 listom. Stigli smo i do 13. pozicije. Na ovom mestu nalazi se Justin Bieber sa pesmom Daisies. Pesma je objavljena 2025. godine. Predstavlja jedan od Bieberovih najintimnijih i najzrelijih singlova. Odmah posle, na poziciji broj 12, Harry Styles, American Girl. Pesma objavljena 2017. godine, što se same numere tiče, inspirisana kalifornijskom kulturom i često se navodi kao jedna od najpotencijalnijih numera sa njegovog debitanskog albuma. Da čujemo.

American Girls, bili su Harry Styles na mjestu broj 12 kada je UK Top 15 lista u pitanju. Na poziciji broj 11 Michael Jackson, Human Nature, pesma objavljena 1983. godine, naravno nalazi se na albumu Thriller, jedna je od retkih pesama na Thrilleru koju Michael Jackson nije napisao, kasnije je postala veoma često samplovana u R&B i hip-hop muzici. Na poziciji broj 10 opet Michael Jackson, ali sa numerom Beat It. Što se pesme tiče, objavljena je 1983. i nalazi se na istom albumu. Ono što je interesantno, legendarni gitarista Eddie Van Halen odsvirao je čuveni solo gotovo besplatno kao uslugu producentu.

Upravo smo čuli i poziciju broj 5, Tama Impala i Dracula, kada je UK Top 15 u pitanju. Stigli smo i do pozicije broj 4, a tu su Chemical Brothers sa pesmom Go. Pesma je objavljena 2015. godine, nalazi se na albumu Born in Echo. Vokal izvodi Q-Tip, a spot je režirao poznati filmski reditelj Michael Gondry. Na poziciji broj 3, Michael Jackson, Billie Jean. Veliki hit iz 1983. godine, nalazi se na albumu Thriller.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

Zvezda koja je osvojila svet u emisiji Britain's Got Talent pojavila se sa potpuno novim imidžom i nagovestila povratnički projekat. Fanovi su oduševljeni transformacijom, a na društvenim mrežama već se spekuliše da sprema novu muziku nakon višegodišnje pauze.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4. It feels good. I feel